0: 我们的人生是一个人生。
1: Gen liu la chenpo to shu ba zhe di le, kirang zan zhu lang zu yang zi xie bu ni, tu ro sa bei ri shun ki cun ji cam zhu xi zhi, tu ro di chu yi shun lu zu ge du ge tu ni cam zhu su kui yu, ta par du zu qi wei lang zu ti le, hang sang gu bi xi zhi du. Gen liu la ge dian dian cam zhu sa bu dian tong yi zhi.